0: Tău res la Găder, vârhunsona Totem Radio. Cu Skvarna Găder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, u Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na Găder.si.
1: Toti radio, toti hiti.